avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.